ოქნათო თორე სამუნო როქნაბაიქა ბისონატ დეფორმანი ქუპტი რისაბზაიდა სამუნ გამდონდი რიგიტო ბოლა სინი ლანგმანო გამ ხაინენი თანკესენ ბელაკინო საჭუნანანგო ვან სუმაჰამია ჰიბიანა ფადი ჰანიო ჰაისე მოსერო ვოქნებო ქნათო ქნათო რისამუნ ქრანანი თალაი დაბო ქრანანი სენ ბისო დები ნიქუპტი რისაბზაიდა სამუნ